357こいつとパートナーを組んでもう何年になるだろう。後継希望相談数を待つ。全長241名、樹齢1077グラム、ライフリング6畳、左前弾丸重量 10.2グラム、初速376メートル。こいつは俺の分身だ。数え切れないほど悪党どもを震え上がらせてきた。コルト・パイソン357。